Sot. Sa zemlja je s lijepim nastlana, je rosa, je rozga, je roža, in roža Marija, in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.